0: ya, dengan menggunakan baju khas orang Maluku.
1: Oh, jadi itu mah namanya Papa Lele.
0: Iya.
1: Manggil tante itu ya, mah. Saya pengen banget makan pisang yang beliau jual.
0: Oke,